su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu ono što...

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Ништа не радечи, луѓи се уче да раде зло. Кад неистину кажете преко плота, то е клевета. Кад ја кажете преко организација, то е мишљење. Тамо где дух не води руку уметника, тамо нема уметности. Проверите дали сте заиста добар човек. Помозите онима кои вам не могу узвратити. Иако е тешко бити пристојан у непристојном времену, пристојност е нешто велма битно у животу. Нема ништа опаснеје од неморалности. Зима е као и жена, има и добре и лоше стране. Добре стране јој се виде, а лоше осеќају. Луѓи граде превише зидова, а премало мостова. Закони су паучина кроз коју пролазе велике муве, а у коју се хватају мале. Човек је рођен слободан, али је ипак посвуда у ланцима. Кад је неко глуп, не можете му то ни доказати. Љубав је доказ интелигенције, јер човек без идеја и простак без васпитања не могу бити заљубљени, пошто је љубав највећа мудрост и најфинија душевност. Ваша мржња, претворена у електричну енергију, могла би осветљавати градове и градове. Ако си већ дволичан, нека ти макар једно лице буде лепо. Навика је једна мука, а одвика стотину мука. Неста пара, неста пријателја. Стотину пута поновљена лаж постаје истина. У свету лудих бити ненормалан је комплимент. Човек не може да открије нови океан, ако нема храбрости да изгуби из вида обалу.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: U disku napred oko čenti, reprave se incidenti, ali o nomadbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraće u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, lol, tebe baton je aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: било на уму да кажем, е, ајто крени кубо, да сам рекло би пукло ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. Мо Викту, ти си глупи лала, е, по лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Шупаљци ко црквено звоне, боте воз кој те доно да се ја ту с тобом цела века патим. Ти овде малко репуеш, а? А фирма јадна, бедна, еј, ти ми се фино шлепујеш.

Кога кога туко. Одвели ме у полицију, дали ми ја полицију, а у фирми сам се извукао зукор на задњем овом састанку. Да је задњи, јел?